0: Havnar Handverskarafela innskjur öllum fyrir að fæltsju og en að gáa Ólafsöku.
1: Bygma Balslöf innskjur öllum en að gáa Ólafsöku.
2: Ræin fyrir fæstlutsik innskjur öllum en að gáa Ólafsöku. Kæra varlega.
3: Frost innskjur öllum en að gáa Ólafsöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og kölavæðar síðan 2008.
2: Atlantic Airways innskjur öllum föringum og öllum vidjandi en að flikvandi Ólafsöku. Atlantic Airways.

0: Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kunnu tekja fyri at tella. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
1: Frá Vikmar. Vit ynskja øllum ein góða ólasøk.
2: Nú tað við ynskja øllum føringum ein góða ólasøk. Og ikke er som havnen av Ålasøker vi kapprore, skrugongon, gåon leie og kandifloss.
3: LFO innskjer ætlom fyrir fyrir fyrir enn gåa Ålasøker.
4: Fyrir arbeidar af hela innskjer limon søgnum vi familie og ætlom fyrir enn annars og enn gåa Ålasøker.

0: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kunnu tjá fyrja til. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
1: Sambandsflokkurin ynskir öllum eina góða og hónaliga ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.
2: Hoyrðu fram mótt 2.5 og 2 rauðu.

Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.

0: Frost ynskjer öllun enn a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölaveidar síðan 2008.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskjer öllun enn a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun fóringun, limonsvinnun og samstarfsfélagun enn a góa ólasök.
3: Jusk fyrjar ynskjer öllun fyrjarfólki enn a góa ólasök. Jusk fyrjar.
0: Frakrastein. Vi ynskjer starfsfólki, visitafólki og öllu fóringun annars enn a fram úr góa ólasök. Krosstein.
4: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasöku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.
1: Ta í Toyota fyrir el, ta veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi. Lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og du veit, reynsörð, ta veit man að rikka.
2: Ta Toyota skiftir lel, så gjörðan að skifta. Kom og hikka þetta imun, tja reynsörð. Vi dveit að 20 ára garanti, eðla upp til 1 million km garanti på allar elbilar. Tvitt er en Toyota.